Storby sommerferie i Europa med Infernal from Paris to Berlin. Rigtig god morgen. Klokken er nu 17 minutter i 8. Diablo med Marina and the Diamonds. How to be a heartbreaker. Godmorgen.

0: Diablos sommerhits. Hele sommeren til hele Sydfyn.
1: Laid back og funkstar deluxe. Sunshine reggae. Til dig fra Pinot Design. Din guldsmed og urmager i Geertsgade. Og på pinot.dk.

0: Diablo sommerhits. Hele sommeren til hele Sydfyn.
1: Murray and Mario, Mambo. Med ønsket om en god sommer fra hele teamet hos Landevejens Tømmer.

0: Diablos sommerhits. Hele sommeren til hele Sydfyn.
1: Murray and Mario, Mambo. Med ønsket om en god sommer fra hele teamet hos Landevejens Tømmer.